Ameriki mparanyane arenkana kwa humotziba, linyalo hase papari, wana mameri wa sama salasutu linyalo hase papari nkana kwa humotziba. Mameri mitutu ya rona imashima mabedi, anale mitu irubedi, rarilibile jualu hurinyane ya watlano. Mwona naluena retlangu aruhana tinga neti, mwona kwa itabirika neti usibirizi rearuane hona tingi. Re arwa nona te mega nete re sentse re tswela pele jwalo re tukisetsa ditaba tsa ne tsa rona ka nete mo re tla go fumana moruti metsotsonyane ke gola e le shumelena le metso mihlano pele re fihla jwalo ho renyane ya bohlano mega nete sentse re etella ditaba tseno pele ka tsela e tjena.

ke kopa re re nge palo ya lentswe ka morago go palo tsa lentswe re tletsa thapelo palo ya lentswe re ya pele re fumane go Exoda kgaolo ya mashoma mabedi temana ya bobedi e be re ya go Exoda kgaolo ya mashoma mararo a metso mene temana ya bohlano go isa temana ya lesome re tla qetelela ka evangeli ya Johanne kgaolo ya mashoma mabedi a motso mong temana ya lesome tse mehlano go isa temana ya lesome metso tsheletseng ga re nke Exoda kgaolo ya mashoma mabedi temana ya bobedi ke nna Jehova modimo wa hao o ntshitseng lefatsheng la egepeta tlong ya botlhanka ga re ye go kgaolo ya mashome mararo a metswe mene temana ya bohlano le go isa go ya lesome ya ba Jehova o theowela lerung a ema teng le ena a bolela lebitso la Jehova Jehova feta pela hai, ari.

mawe tsitseng lona hore ebe o moetapele wa thuto ya bana ba sekolo. Lebaka la go mogena Modimo o kgethetse hore o tsa o be teng ka ra kansile ya motse wa heno. Ona le lebaka, gona le lebaka la Modimo hore morena ebe o entse hore be morena wa setšhaba sena. Gona le lebaka hore morena o kgethile hore ebe o setho sa dipolitiki tse itseng. O na le lebaka. Ka lebaka leo o lekela ho phelela seo Modimo a o etseditseng sona. Mme mona ke buile ka boprista, ntho eo e tlwaelehileng e le fela ya bontate le bomme baruti. Ka jeno ke itse boprista bo ka hodimo ho meaparo ya baruti dikerekeng, empa ke thomo e ka hare hare ho motho e mong le e mong. Thomo eo e jeretsa topollo e tswang ho Modimo ho kena ka hara lefatshe la hae. Ka re ke hona moo sebaka sa ho se leng teng ho arabela Modimo ka ho di fetisetsa ho lefatshe ditaba, dithoko tsa kganya ya Modimo, hore kganya ya Modimo e tle bonahatswe ka hohle-hohle lefatsheng. Maneso ya ratehang, ke ne ke ntse ke lakaditse hore nke ke tebe haholo ka dintlha tse ding mona, empa nako ya rona ha re emise hakana ka jeno. Kgotso ya Modimo e fetisang kutlwiso e tlo e o boloke. Ke a leboha ngwaneso ha re enthapelong. Modimo ntate wa rona ya lehodimong, ntate wa morena rona Jesu Kriste, re a leboha ka lentswe la hao. Lentswe la hao ke matla a rona. Lentswe la hao le re fa tsela. Jesu mora wa hao o ile a re ke nna tsela le nnete le bophelo. A re ha hona mang kapa mang a ka yang ho ntate ha sa e ka nna. Ke wena Jesu lentswe la bophelo. Ke wena yo o re supisang ho ntate ya halalelang. Ka jeno Modimo wa rona ga ithuta. Ge a lemoha hape Modimo hore wena Modimo tokoloho ya setšhaba ke ditaba tsa gago tse kgolo setšhabeng sena. Mme o re bitsitse mogana Modimo wa rona ge le baprista bahlanka ba gago go phethagatsa tsa mosebetsi wa gago hodima lefatshe lena. Mme pitso ya gago morena e ya ka mafapha a fapafapaneng a bophelo ba rona. E mong le mong o mobiletsa bosebeletsi bona go wena a letareng ya gago. Oho morena Modimo, ga ntse re tswela pele re ya pele ge le batho, re o sitelwa ka dintho tse ngata. Re o sitelwa ka ho bua, re o sitelwa ka ho etsa, re o sitelwa ka ho se etse dintho tseo re tshwanetseng ho di etsa. Re o sitelwa le ka menahano. O re tshwarele morena Modimo wa rona, re kopa tshwarelo. Aha kae ha re ye mong le mong boikarabelo. Boikarabelo bo re rebelang tsa hao lefatsheng lena Modimo. Mme ntate wa rona o kgatlhiswe ke rona. E ba le momamedi hohle maleng hona teng. Tsamaya le rona Modimo wa rona ba yang ditempeleng ditshebeletsong ka ho fapafapana. Bua le rona. E ba le kereke ya hao lefatsheng la rona. Mme kereke ya hao Modimo wa rona e re ise ho wena, re bontshe wena, e re hlakisetse wena. Mme ntate wa rona o phele ka gara bophelo ba rona, o re fetole maphelong a rona. Ge kopa tsena ntate ka Jesu Kriste morena le mopholisi wa rona. Amen. Mme bjale mogau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo ntate, kopana le matsifa mayalang dibelo.

0: Dumela.
1: Nna dumela.
0: Kgotso ntate.
1: Yante mme.
0: Ke a phela ntate a ntsa ya bang?
1: Ah ntate ntse a ikela ka nnete. Ke kopa ho ya ke re ke ntse le masisi di apare ya mona mata ka ofela. Ke ntate diphapang mokgiseng ka lesobeng.
0: Ka o lebo ntate diphapang.

0: Omega Selvenya Salisotho agele mense sonye le shimele mense e mehlano pele ho hora ya bo robong re ntse re le dikopong tsa sonta ha dumela
1: mawane we
0: mme
1: hi patinya ba latina ntsela fela ka yana ga ga wa mpa ya ke le boela o ke ra dumela man
0: ine le nako ya go pina ile
1: ba ba ba di
0: ba
1: ba ba ba tsara ke nne ba thuso le rita jana go ntamo le ngapala ma ya ke ge ya ka ke ge ke
0: e yana
1: ha ba ga le ba ba ka ya gatela go go tsela pong pong go ba le ba ba ba tlano
0: e yana
1: wa mantsa wa leso bodiba la tlaka ke tla le yena mina se fela motho ene ke mo kabila se fela ho le di o ntse mo ba ja o u tlhose palo ke nna la tlaka sa beng go nna tlo la lisma ba le me ma le lokolo go thodi mo makene ke batho ba modimo wa Israel e le le ke re mwana nneko ke re tate sa se magetha ke re tate ka le ba gethe ibeng ke fa itse ke re mangwane le ba kristiane o hle ke ga re kemeng ha re kemeng ha re kemeng ha re kemeng le ba nna mangwane ke ke tsa palo ka re tso go ba ya ke le ba bangwa ati
0: o tso ga thuba ga ta mo mangwane ne ke ba bona ke hle ke tswe ho etsa ha ke a tlela ho mana mo tumela ho tso Mela.

hlaha ka mane ka mohalesuk bona mamere wa sama salo tsotlhe o tla tsama le rona go tloa mono metsotsong ya mashome a mararo ka mora gora ya brobo lo mo tentle ke tshoka metla bona mamere wa sama salo tsotlhe ke re tlo khumamela ntate modimo re gola tsohle re a itebala ka tlotsa mahale rona mme he re nyela shumele metsomedi ke be ke tshoka re wa ka mosebetsi go entse ka nnete go re fela nna le wena re arohane haeba ka nnete ke ona ntse o itukisa go ya mosebetsing haeba ke ona ntse o itukisa go ya kerekeng haeba ke ona ntse o itukisa go ya gotlhe mo o yang gona teng ka nnete moratuwa wa ka e motlase ka ba sutha sealemoyeng sa gago re tsamaya ga mmogo

mokabini ya renang uri bante mezu mashume amabiri amizu meri pili uhora ya pili me tegi fita fila kutu fitunka ena pe islamisti L-A-L-E nza u kena kidong kahona jwale ena ori fila kia ratwa ere kitika tila mfutuna hanzari kia ratwa.

Leshumele metsero bon la metsotso re fraletse hora ena ya rona ya bone motho a re hela hlenda le leketseng la le sonta tjena Westlife mohana mo pele o ya kae ka pakae ako ba tloele fela ba ke ba re a full again ba re ako tshovalo o go ba tloele fela jona ka ke sonta ka jeno e bile nete e salang ke motlhanka wa hao thato ke tla phetha ya hao e re ko tloele fela ke ba tloele fela ba mmathe ba lalase ba thale ho ba ni jwale nako e ya ba dumela wo wa batse ba kere ke bona nete ya sala.

e supile fela metsotso re falaletse jwa lehora ena ya rona ya botlhano ka moo tabadileng ka teng nna le wena mo re yang teng ke mane ga re gole go gang re ya mona goreng ya

ka nnete wa mpanela Modimo wa ka. O ema le nna maemong ohle a bophelo Ramasedi. Wa ntwanela mme ke tshepa yena hobane ha ke na matla ke mofokodi ke motho wa lefatshe lena. Shimane ya bitswang a Santli Santlana, ntate Maramane Namlani, moshimane wa mane Maqina Mohalesuku Habolokwe, mo

salema le hai la ba pila le hai le khanya se ho fa mo tlwa ka ke le la ke shaba ho re na ke ntati ho ho ntlatse ho ntlatse ka matla le mohlalisa tsika tsho maro ya ka ske ya ke ya go tuma le fatshe ke jaile jogo ya mathata jogo ya mahlomola ke ntsa maisa tsebeletse thata e nromela go ba ditšhabatšhaba e re ga ke fitlha ka gago gona ke ba bolelele fankgedi ya gago wena jehova modimo wa ka toko o mphe legela bophelo leo ke tla boitshwanela ka lona ga ke ntse ke tsamaya sedi ka dikweng sa bophelo ditekotsa ka tsa bophelo di thata ke tsamaya ka gago difefo

Moetsa dibe wena ya lakatsang bohlale boloka melao mme morena o tla o fa bona tshabo ya morena ke bohlale le thuto mme o thabiswa ke botshepehi le boikokobetso o se ke wa hlokela tshabo ya morena mamelo sebe pelopedi ha o etla ho yena sebo meikaketsi mahlong a batho mme o tshwara leleme la hao o se ke wa iphahamisa e sere wa wela mme wa ipiletsa tlontlollo morena o tla hlahatsa makunutu a hao mme a o tamotse phuthehong gobane ha wa ka wa tla ka tshabo ya morena empapelo ya

sepegang le motho wa boemo e sege wa bela ka haga diatla tsa hae o seke wa qabana le motho wa morui e sege a o imela go bana gauta itimeditse ba bangata me sentse kelello ya dikgosi se bo ile le mohatsa hao e o moratang e sega ithuta ka wena se ka bangkutsi ho yena sinele ho mosadi ho akabang le matla ho dimahao o seke wa tloelana le letekatse e sege wa wela magabeng a lona o seke wa matha le mosetsana wa sibini e sege a o hohela ka ho hapa maikutlo se tjamele mogwetsana ha kalo kalo e sege wa kgopjwa mmela welwa ke kotlo bobedi ba lona sinele ho matekatse e sege wa senyehelwa ke lefala hao o seke wa nna wa tadima ka hohle mapatlelong a motse le ha e le ho phaila dikarolong tsa ona tse senang batho se tadime mosadi ya fahleho se setle mme o se tjamele botle ba mosadi wa motho e mong ba bangata ba ile ba kgeloswa ke botle ba mosadi bo ileng ba ho tetsa lerato jwalo ka mollo le ka mohla o sedile mosadi ya nyetsweng kapa wa ithabisa le yena moketeng wa dino e sege pelo ya hao ya sekamela ho yena mme ditakatso tsa hao tsa o isa timelong.